0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bine v-am regăsit, stimați ascultători și dragi prieteni! Chiar dacă programul nostru are un loc fix în grila de programe și deci îl puteți rata dacă nu vă faceți timp să-l ascultați, pentru viziune pentru viață nu-i niciodată prea târziu. Da, este o vreme bună pentru orice lucru, dar unele sunt oportune oricând. De exemplu, un proverb spune: îmbătrânirea este obligatorie, maturizarea este opțională. Deci nu e niciodată prea târziu să ne maturizăm. Cum să facem deci să îmbătrânim frumos, mai ales în calitate de soț sau de soție? Cum să devenim mai buni? Cum să ne păzim de pericolele ce pot atenta la căsnicia noastră odată cu trecerea anilor? Îl ascultăm în continuare pe pastorul Beniamin Mogos cu partea a doua a mesajului Să îmbătrânim înțelept, penultimul din seria Căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu, a pastorului Chuck Swindoll.

Știu un om care nu investește în nimic altceva decât în familia lui, în copiii lui, nici măcar în socrii, ci doar în rudele lui de sânge. Acolo își investește tot timpul și toate talentele lui. Dacă îl scoatem din contextul familiei lui, el nu mai are nimic de oferit și nici nu este foarte interesat de ce ar putea oferi. Și-a pus toate talentele într-un singur loc și a investit toată viața într-un singur loc. E ca și cum și-a săpat o peșteră adâncă, a intrat în ea și-a pus capacul peste gura peșterii. Dumnezeu însă spune, împarte-ți darurile. Nu da totul într-un singur loc, ci implică-te în cât mai multe domenii. Și în continuarea avertismentelor pe care le-am văzut data trecută, astăzi vă spun un al patrulea avertisment. Nu ezita! Le recapitulez pe toate. Primul, nu-ți fie teamă de risc. 2. Nu aștepta rezultate imediate. 3. Nu investi totul într-un singur loc. Și 4. Nu ezita! Vedeți că al doilea verset din capitolul 11 din Eclesiastul spune căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. I-am auzit pe unii oameni spunând nu vreau să fac nimic acum, vreau să aștept să văd ce se va întâmpla. Prietene, pot să-ți spun că lucrurile vor merge din rău în mai rău. Nu va fi mai bine. Dacă aștepți, aștepți pentru ceva mai rău, așa că mai bine fă acum ce ai de făcut. Multe cupluri au conversații de genul știi, cred că vecinii noștri au nevoie de noi, dar o să ne gândim la asta altă dată, acum nu avem timp. Sau, dragă, știu că juniorii noștri au nevoie de cutare lucru acum, dar eu zic că e mai bine să mai așteptăm. Sau, știi, situația a devenit de așa natură că e nevoie de cineva care să se implice și să facă ceva. Ar fi bine să ne gândim și noi la asta, într-una din zilele astea. Dragii mei, cred că Cervantes a fost cel care a spus pe drumul lui poate-poate ajungem la casa lui niciodată. Poate-poate o să facem asta. Nu e bine așa. Credincioșia se arată prin fapte, nu prin intenții. Credincioșia spune, voi face ceea ce am promis la vremea potrivită cât de curând posibil. Și revin la ceea ce vreau să vă transmit. E bine să păstrați legătura cu viața. Veți rămâne tineri atâta vreme cât păstrați legătura cu oamenii. Sunt convins că atât cât rămânem implicați în viață, ne dăruim altora. Nu ne transformăm în cei mai nefericiți oameni de pe pământ decât atunci când ne retragem, când închidem ușa, stingem lumina și stăm într-o tăcere plină de egoism. Și înainte de a trece mai departe, vreau să mai adaug ceva. Poate că v-ați gândit la asta și poate că ați și făcut lucrul acesta. Copiii voștri, cei care sunt mari, dar încă sunt necăsătoriți, poate că se întreabă cum pot să mă mai relaționez eu la mama și la tata? Am 25, am 30, am 40 de ani, sunt necăsătorit. Care este relația mea cu mama și tata? Știți, cred că și noi părinții trebuie să ne gândim la asta. După ce am citit o carte intitulată Promisiuni pentru Petru, m-am hotărât să fac o listă cu anumite țeluri pe care le am pentru copiii mei. Și asta pentru că atunci când ei ajung la un anumit nivel în viață, să se poată ghida după ele. Dacă ajung la nivelul următor, este pentru că au fost responsabili. Asta e valabil și pentru celelalte niveluri care urmează, în așa fel încât atunci când vor absolvi liceul, de exemplu, vor fi responsabili pentru tot ce au realizat până atunci. Și pentru când vor ajunge la un anumit nivel de maturitate, nu de vârstă, ci de maturitate, le voi scrie o declarație de independență. Și le voi arăta în cele din urmă că sunt pe cont propriu în mod oficial, că viața lor este a lor acum și că dacă vor să-mi dea un telefon sau să-mi fac o vizită din când în când, eu voi fi foarte încântat. Voi fi acolo pentru ei, le voi sta la dispoziție, dar din acel moment nu mai sunt capul familiei lor. Vă îndemn să vă gândiți la acest subiect. Spuneți-le clar copiilor cum stau lucrurile ca să nu se întrebe atunci când ajung mari care mai este relația lor cu voi. Spuneți-le că sunt pe cont propriu, ajutați-i să fie independenți. Credeți-mă, lucrul acesta vă va ajuta foarte mult, mai ales în momentul în care vor pleca de acasă. Nu vă veți pierde copiii, ci veți câștiga cetățeni model pentru o societate care are mare nevoie de ei. Asta va fi recompensa voastră. Unii dintre noi, din păcate, lăsăm în societate niște indivizi bolnavi, tocmai pe tinerii și copilașii noștri. Copiii aceștia trebuie să fie lăsați pe cont propriu și trebuie să știe despre asta cât mai curând.
Și acum să continuăm cu versetul 3 din Eclesiastul 11. Este unul mai dificil. M-am tot întrebat ce poate să însemne, iar acum cred că știu despre ce este vorba. Vi-l citesc. Când se umplu norii de ploaie, o varse pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Dragii mei, Solomon ne arată în versetul 3 că sunt unele lucruri în viață ce nu pot fi evitate. Norii și copacul care cade. Ce este evident, câteodată este inevitabil. Și apoi ne dă un sfat în versetul 4. Cine stă toată ziua și se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cred că asta vrea să spună Solomon aici. Când norii vin plini de apă, va ploua. Când este tăiat, copacul cade și rămâne acolo unde a căzut. Și dacă ne ocupăm tot timpul cu lucrurile evidente, cu lucrurile care se vor întâmpla în mod inevitabil, la final vom rămâne doar cu asta. Vom fi în mod inevitabil persoane care în mod evident vor muri. Dar Solomon zice în versetul 4 că nici nu vom semăna și nici nu vom secera dacă facem asta. Ce vrea Solomon să ne spună aici? Vreau să sugerez un al treilea îndemn aici. Adaptează-te de bună voie. Fă planuri pentru a face ceva în viață. Am citit cândva despre un tânăr care a vorbit cu un coleg cu care a lucrat câțiva ani. Și colegul mai în vârstă tocmai se pensionase, așa că tânărul l-a întrebat: ce planuri ai acum că ești la pensie? La care pensionarul i-a răspuns: în primul an îmi voi cumpăra un balansoar și îl voi pune pe terasa din fața casei. Și apoi tânărul a răspuns: excelent! Și ce vei face în al doilea an de pensie? Mă voi legăna în balansoar, a răspuns bătrânul. Nu cred că e cel mai înțelept lucru să stai într-un balansoar și să te lege în tot restul vieții. E ca și cum am stat să ne uităm la nori cum varsă ploaia și la copaci cum cad. Nici nu semănăm, nici nu culegem. Eu cred că atunci când ne pensionăm, avem cele mai mari oportunități din viață. În sfârșit vom fi liberi să punem totul împreună. Pentru că Domnul îți dă tot timpul ăsta liber. Acum este momentul să încerci să realizezi cât mai multe. Dar mai întâi trebuie să vrei să realizezi cât mai multe. Și vreau să vă spun acum ceva ce mă umple de mult entuziasm. 4 poeți de mare valoare care au trăit până la 80 de ani au scris mai mult în ultimii 10 ani decât au scris când aveau 20 și 30 de ani. Când avea 70 de ani, Gladstone a început să învețe o limbă străină. La 83 de ani devenea prim-ministrul Marii Britanii pentru a patra oară, la 83 de ani. Alfred Lord Tennyson a scris capodoperea sa Trecerea liniei când avea 80 de ani. Și John Wesley avea 88 de ani când predica zilnic cu foarte multă putere și plin de succes, fiind apreciat și căutat de foarte mulți oameni. La 88 de ani, în fiecare zi. Michelangelo a pictat faimoasa lui lucrare, Judecata de apoi, când avea 66 de ani. Și acum ascultați aici, e de necrezut. Vă citez. Canon Nash, fondatorul Institutului Biblic din Melbourne, a pregătit 1000 de tineri și tinere pentru a deveni lucrători creștini și s-a pensionat la vârsta de 70 de ani. La 80 de ani, el a primit încredințare de la Domnul că mai are înaintea lui încă 10 ani de lucrare plin de roade. Și această încredințare a fost îndeplinită complet. În acei ani, el a fost binecuvântat în mod unic pentru o lucrare biblică de a învăța pe mulți păstori, dar și pe mulți alți credincioși. Probabil că au fost anii vieții lui care au dat cele mai multe roade. Când avea aproape 90 de ani, tocmai terminase de citit volumul 6 al monumentalei lucrări Scrieri despre istorie de Toynbee, pe care o citise doar ca un exercițiu mental, la 90 de ani. Și ascultați-o și pe asta, citez în continuare. Când avea 70 de ani, Benjamin Ryrie s-a pensionat. Fusese misionar în China, la 80 de ani s-a hotărât să învețe greaca Noului Testament. Eu aveam 20 și ceva de ani și de-abia am reușit să învăț greaca în seminar, însă omul acesta despre care vă citesc avea 80 de ani. La 80 și ceva de ani a devenit destul de fluent în citirea Noului Testament în limba greacă. La 90 de ani, la un seminar din Toronto, a făcut un curs de reamintire a limbii grecești. La vârsta de 100 de ani, obișnuia să umble cu un vocabular de greacă în buzunar pe care îl citea când mergea cu mijloacele de transport în comun. Am încheiat citatul. Și când te gândești că unii oameni cred că dacă au ieșit la pensie,
au terminat de învățat. Știți, Biblia vorbește din plin despre felul în care femeia în vârstă trebuie să o învețe pe cea tânără, despre felul în care bărbatul în vârstă este plin de demnitate și de înțelepciune și are multă experiență căpătată și din propriile lui greșeli. Însă, oare cât de des întâlnim noi bărbați în vârstă care sunt ocupați doar cu vremea și cu trecerea norilor? Ce contează dacă e cald sau frig, dacă plouă sau e soare? Nu e nicio diferență. Ba mai mult, nici nu merită să discutăm despre vreme, pentru că e ceva evident. Nu trebuie să fii înțelept ca să vezi că plouă. Dragii mei, am ajuns la al patrulea îndemn și pe acesta îl găsim în versetele 5 și 6 din Eclesiastul 11. Și îndemnul este să credem fără pic de teamă. Cum nu știi care este calea vântului, spune Solomon, nici cum se fac oasele în pântecele femei însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Sunt două lucruri pe care noi nu le știm, calea vântului și planurile Domnului. Așa că Solomon spune în versetul 6, dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce vei izbuti, aceasta sau aceea sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Aici Solomon ne ajută să facem priză cu realitatea și ne spune, singura asigurare de viață reală în lumea aceasta este singurul Dumnezeu activ, real și viu, așa că dă-i lui viața ta. Singurul mod în care putem să rămânem tineri este să păstrăm legătura cu lucrările Domnului, cu ceea ce face El și cu ceea ce ne dă de făcut în fiecare zi. Am apreciat mult ce a făcut Catherine Marshall acum câțiva ani după ce scumpul ei soț Peter a plecat la Domnul. La 47 de ani a murit în urma unui atac de cord. El era în congres la vremea aceea și impactul pe care l-a avut a fost unul foarte mare, poate mai mare decât oricine altcineva din congres până la vremea respectivă. Însă Domnul l-a luat la cele veșnice. Și soția lui Catherine a încercat să descrie cum a reușit să treacă peste perioada de doliu. A spus că a fost absolut convinsă că doliul prelungit și perioada de suferință prelungită după moartea cuiva drag sunt doar un act de egoism al cuiva care își plânge singur de milă. Așa a fost ea de părere. E ca și cum ar spune, eu nu cred într-un Dumnezeu atotputernic. Nu vreau să accept faptul că Dumnezeu mi-a luat partenerul de viață. Și când Catherine și-a dat seama de aceasta, a început să depună toate eforturile pentru a deveni scriitoare. Și foarte mulți oameni au fost binecuvântați de scrierile lui Catherine Marshall după aceea. Dragii mei, care este alternativa? Să stăm singuri și să trăim singuri. Și Solomon spune aici în versetul 6, dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească. Apropo, știți ce cântare este bazată pe aceste versete? Puneți dimineața sămânța cea bună, nu încetați și chiar de-ar fi în miez de zi, semănați și dacă se apropie seara, că în sfârșit un mare seceriș va fi. Semănați în inim și de-ar fi ca drumul ori pietros pământul unde semănați, totuși va cădea și pe pământul cel bun și apoi, din rod însutit, voi veți gusta. V-ați întrebat vreodată despre ce vorbește acest cântec? Vorbește despre culegerea roadelor bune răsărite dintr-o viață productivă. Plantăm acum, sădim acum, având credința că Domnul va face să iasă roadele mai târziu, pentru gloria Lui. Și acum aș vrea puțin să vă vorbesc despre bunicul meu, de care mi-aduc foarte des aminte. Toată lumea îl cunoștea în orășelul în care a trăit și a lucrat ca judecător. Numele lui L.O. Lundy devenise sinonim pentru integritate. Și nu știu de ce, dar Domnul a ales să ia soția, pe mama mamei mele, mult mai repede decât l-a luat pe el. Și cu toate acestea, bunicul a reușit să se îmbărbăteze și să-și continue viața. Și unul din multele sfaturi pe care mi le-a dat a fost acela de a-mi construi eu singur viața. Nu voi uita niciodată asta. Îmi amintesc timpul petrecut cu el în barca din golf, îmi amintesc momentele când mergeam la el acasă și mă așezam la el în brațe. Stăteam în barcă pescuind amândoi și îmi povestea despre viața lui și despre toate lucrurile pe care le învățase. Bunicul se hotărâse să-și împartă înțelepciunea lui cu mine. Când m-am căsătorit, și eu și soția mea am avut nevoie de ajutor cu casa. Ghiciți cine ne-a sărit în ajutor? Bunicul!
I-am plătit înapoi, încet și sigur, toți banii împrumutați, însă el niciodată nu mi-a reamintit de datorie și a rămas mereu de partea noastră. Și cred că niciodată n-a știut cât de mare influență a avut în viața mea. Ar fi putut să se închidă singur în casa lui mare, în care locuia, și să se umple de singurătate. Însă el deja hotărâse că nu așa vrea să trăiască. Cine știe câte roade vor ieși în final din tot ceea ce a făcut el mai apoi? Dragii mei, cunosc și o femeie din Houston care, într-o zi când era la mormântul soțului ei, și-a dat seama că acolo vin doar cei care plâng la morminte. Și s-a hotărât atunci înaintea Domnului că aceea va fi lucrarea ei. Și până în ziua de astăzi vestește Evanghelia în cimitir. Gândiți-vă puțin la asta. Oamenii care vin la cimitir stau acolo triști, încercând să vorbească cu cei morți, și ea are atâta bucurie în suflet că le vorbește despre Cel care este viu în vecii vecilor. Asta este lucrarea ei. Și făcând asta, ea nu va îmbătrâni cu adevărat niciodată. Și asta pentru că se încrede în Dumnezeul cel viu care l-a chemat la el pe soțul ei cu mulți ani înainte ca viața ei să se sfârșească. Vă spun sincer, nu am multă compasiune pentru cei care doar stau și își plâng singuri de milă. Cunosc oameni care nu au încălțăminte, dar cunosc și mai mulți care nu au picioare. Și când te gândești la asta, parcă să fii în picioarele goale nu mai e chiar așa de grav. Unii dintre voi știu că duceți o viață grea și de multe ori vi se pare că totul se prăbușește în jurul vostru. Dar vreau să vă spun că decizia de a vă plânge singur de milă este una dintre cele mai greșite decizii pe care le puteți face, mai ales la bătrânețe. Dumnezeu are un viitor atât pentru voi, ca parteneri care formează un cuplu, dar și pentru tine dacă ești singur. Uitați-vă, vă rog, la ultimul principiu din versetul 7 din Eclesiastul capitolul 11. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Asta înseamnă că este bine să fii în viață. E bine să poți privi în sus, chiar dacă nu vezi soarele foarte clar, e bine să trăiești. Iar versetul 8, deci, dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Dragii mei, al cincilea principiu și ultimul este să ne bucurăm zilnic. Dacă nu poți să te gândești la nimic care să te bucure, atunci imaginează-ți ceva, inventează ceva care să te bucure. Ascultați, vă rog, următoarele cuvinte scrise de o persoană anonimă. Doamne, Tu știi cel mai bine că am început să îmbătrânesc și într-o zi voi fi de-a dreptul bătrân. Te rog să nu mă lași să devin prea vorbăreț și nu mă lăsa să prind prostul obicei de a spune ceva despre orice subiect, cu orice ocazie. Ajută-mă să scap de dorința de a mă băga în treburile altora. Fă-mă să mă gândesc la alții, dar să nu fiu temperamental. Fă-mă să fiu de ajutor pentru alții, dar nu mă lăsa să-i tratez ca și cum eu aș fi șeful lor. Doamne, e păcat să nu-mi folosesc vârsta mea cu înțelepciune. Și Tu știi, Doamne, că spre sfârșitul vieții aș vrea să mai am măcar câțiva prieteni. Te rog, ține-mi mintea liberă de toate detaliile care nu sunt importante. Nu mă lăsa să mă plâng de toate durerile din corpul meu, chiar dacă sunt din ce în ce mai multe și chiar dacă îmi place din ce în ce mai mult să le tot repet pe toate. Așa că te rog, Doamne, să-mi dai har, suficient har, cât să pot să ascult și durerile altora. Ajută-mă să le ascult cu răbdare. Te rog să mă înveți lecția cea minunată că, din când în când, se prea poate ca eu să nu am dreptate și să mai greșesc. Te rog să mă faci suficient de bun. Însă nu vreau să fiu un bătrân prea religios, pentru că uneori e greu de trăit cu o astfel de persoană. Un bătrân plin de amărăciune știu că e una din capodoperele diavolului. Ajută-mă să mă bucur cât mai mult de viață. Sunt atât de multe lucruri amuzante în jurul meu și nu vreau să ratez niciunul dintre ele. Am încheiat citatul. Zilele trecute i-am spus soției: dragă, sper că nu voi ajunge niciodată prea bătrân ca să predic sau prea bătrân ca să mă mai bucur de viață. La care ea mi-a răspuns: stai liniștit, dragă, nu vei ajunge. Cea mai mare plăcere în viață pentru mine este să trăiesc, să fiu aici cu voi, să pot să vă vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu și să împărtășesc din viața mea cu voi și cu familia mea. Este o plăcere pentru noi să rămânem tineri și implicați în viețile altora. Cel mai rău lucru la care mă pot gândi este să-mi sap singur o groapă, să mă bag în ea
și să trăiesc de unul singur cu tot ce am învățat în viață până ajung la mormânt. Haideți să ne plecăm capetele împreună și să ne rugăm. Oare de ce ar fi nevoie pentru unii dintre voi să deveniți mai flexibili și să nu mai fiți așa de încăpățânați? Știu că pentru unii dintre voi este nevoie să vă întâlniți cu Domnul Iisus Hristos, pentru că nu i-ați dat niciodată inimile voastre. Cum te poți încrede în viitor fără pic de frică atunci când nu ai pe nimeni pe care să te bizuiești? Însă la fel de trist este că sunt azi oameni între noi care îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos și care totuși trăiesc ca și cum nu l-ar cunoaște. Să știți că nu sunt supărat pe voi, însă mi-e milă de voi. Nu mi-am pierdut dragostea pentru voi, voi însă v-ați pierdut visele și motivația pentru care să trăiți. Și vreau să vă spun astăzi înaintea Domnului că viața este prea scurtă ca să o trăim plângându-ne de milă. Biblia ne învață să ne trăim viața din plin. Domnul Iisus Hristos ne-a promis o viață din abundență. Dacă încă nu v-ați predat inimile Domnului Iisus Hristos, acum este momentul, chiar acum, nu amânați. El spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 24, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Dacă ai 18 ani sau 58 de ani sau 88 de ani, dacă ești necăsătorit sau căsătorit, dacă ești străbunic sau nu ai copii deloc, nu vrei să-L inviți pe Dumnezeu chiar astăzi în viața ta? Haide să ne rugăm! Tatăl nostru care ești în ceruri, perioadele de tranziție sunt așa de importante și pe măsură ce trec anii, trebuie să umblăm cu atenție înspre anii bătrâneții. Așa că te rugăm pe tine, Doamne, să ne ajuți să facem asta, să vedem partea bună a îmbătrânirii. Doamne, ajută-ne să rămânem flexibili și dă-ne bucurie în acești ani. Fă-i și fă-ne ușor de suportat și fie ca Domnul Iisus Hristos să rămână în control asupra vieților noastre pe măsură ce îmbătrânim. Doamne, mă rog pentru toți aceia care nu-L cunosc pe Fiul Tău ca mântuitor personal. În orice situație s-ar afla, de orice vârstă ar fi sau în orice perioadă din viață, Doamne, te rog să-i conduci Tu cu blândețe și claritate către o relație personală cu Fiul Tău. Și îți mulțumim, Doamne, pentru toate lucrurile și ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos și astăzi. Amin.

Ajungi la finalul ediției de azi și a mesajului Să îmbătrânim înțelept. Vă mulțumim pentru atenție și credem că plăcerea noastră de a fi împreună va fi fericit completată cu acumulările și câștigurile dumneavoastră în plan spiritual și afectiv, care se vor răsfrânge în calitatea căsniciei dumneavoastră la indiferent ce vârstă. Să ne reîntâlnim sănătoși data viitoare, când va debuta ultimul mesaj din ciclul Căsnicia, așa cum a intenționat-o Dumnezeu.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.